mina izo engitshela ngendaba zayizona ay engabe funi izolo zaphele zamgadi izolo ay bengiphume nayizo engitshela ngendaba zayizona ay engabe funi izolo zaphele zamgadi izolo.